0: Sky FM.
1: Sky FM. Tennessee.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. 17 amenzi au fost pentru munca nedeclarată și subdeclarată, iar 47 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 30 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajaților este de peste 1.200.000 de lei. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2026, doi dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele patru persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea procurorului de caz. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de rețetă medicală. Pentru celelalte persoane, vaccinul costă între 80 și 100 de lei.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Primul subiect pe care îl abordăm astăzi este legat de Nordis Mamaia. Sau veți vedea cum se încearcă o salvare pe hârtie acestui proiect. Cam etaj cu etaj. Plus o ședință crucială care va avea loc pentru salvarea proiectului din Năvodari. O să vedeți că păgubiții din dosar sunt aproape decis să-și financeze singuri finalizarea blocurilor. Ne întoarcem însă la începutul acestui caz, fiindcă există o logică aproape cinică în modul în care se încearcă acum salvarea proiectului, iar ea poate fi rezumată simplu, cam așa: dacă ai o gaură financiară de sute de mii de lei, soluția nu e să construiești mai puțin, ci mai mult. Cererea depusă săptămâna trecută la Direcția Județeană de Mediu Constanța, prin care Nordis Mamaia S.A. solicită trecerea de la regimul autorizat inițial de S plus P plus 8 etaje la P plus 13 etaje, nu este un simplu ajustaj tehnic, este de fapt fundația întregului plan prin care ei încearcă salvarea unui proiect prăbușit financiar. Contextul e important pentru a înțelege miza reală. Nordis Mamaia știm că a intrat în insolvență încă din noiembrie 2024 și are datorii de peste 190 de milioane de lei, iar raportul administratorului judiciar arată o discrepanță greu de trecut cu vederea. Din cele 185 de milioane de lei încasate de la clienți, vorbim de oameni care au plătit în multe cazuri avansuri consistente pentru apartamentele care nu există, doar aproape 50 de milioane, așa, aproximativ 50 de milioane au ajuns efectiv în șantier. Restul s-a scurs către achiziții suspecte, în special de consultanță, o formulare eufemistică, așa, pentru ceea ce pare în termeni mai direcți risipă sau chiar deturnare de fonduri. Habar n-am, e treaba procurorilor să stabilească ce a fost acolo. Ei bine, în acest peisaj, supraetajarea nu este prezentată ca ambiție arhitecturală sau nevoie de piață, ci un instrument financiar de deblocare. Planul de transfer de business propus de omul de afaceri care deține acum această societate comercială se sprijină explicit pe ideea că doar prin adăugare de etaje suplimentare și implicit de apartamente și spații comerciale noi, care vor genera alte venituri, da, se va putea acoperi creanțele sutelor de cumpărători deja afectați. Cu alte cuvinte, banii pierduți inițial urmează să fie recuperați nu prin responsabilizare financiară sau juridică, ci prin construirea încă 5 etaje față de proiectul autorizat inițial. Este o soluție care, la prima vedere, nu știu, poate pare pragmatică, poate chiar singura cale de a rezolva sau de a oferi ceva concret sutelor de creditori care riscă să nu mai recupereze nimic. Planul prevede ca aceștia să primească apartamente în loc de compensații bănești, prin dare în plată, iar supraetajarea este descrisă explicit drept condiție eliminatorie pentru ca acest mecanism să funcționeze. Fără etaje suplimentare, pur și simplu, n-ar exista suficient spațiu locativ de oferit în compensație. Dar tocmai această logică ridică serioase semne de întrebare despre precedentul pe care îl creează. Un proiect imobiliar, așa cum spuneam, ajuns în colaps financiar din cauza proprii administrări defectuoase, cu bani direcționați, asta spune raportul creditorului, nu o spun eu, către altceva decât șantierul propriu-zis, obține acum prin proceduri administrative dreptul de a extinde substanțial peste ce fusese inițial autorizat. Pentru că de la regimul de înălțime P plus 8 sare la P plus 13, sprijinit pe un PUS din 2022, da, nereactualizat, care permite chiar până la 52 de metri la cornișă. Din punct de vedere strict urbanistic, poate fi legal, nu știu, habar n-am. Din punct de vedere al precedentului pe care îl instituie, este o problemă aici, pentru că eșecul financiar al unui dezvoltator devine paradoxal argumentul prin care îi se permite să construiască mai mult, nu mai puțin. Și mai există un element care complică tabloul. Terenul din Năvodari rămâne în continuare sub sechestru asigurător în dosarul penal de bancrută frauduloasă și spălare de bani, care este instrumentat de DICOT. Ridicarea acestui sechestru este descrisă drept o altă condiție critică, da, pentru ca transferul de business să poată avea loc. Practic, întregul plan de salvare, inclusiv supraetajarea aflată acum în consultare publică la mediu, avansează administrativ în paralel cu ancheta penală nefinalizată, ceea ce înseamnă că elementele financiare și legale ale poveștii sunt foarte departe de a fi clarificate. Pentru cei care urmăresc consultarea publică aflată în desfășurare la Direcția de Mediu Constanța, miza depășește simpla dezbatere despre înălțimea unei clădiri de pe faleza din Mama Nord. Este vorba despre un test, dacă vreți, asupra modului în care sistemul administrativ pe de-o parte și judiciar pe de altă parte gestionează colapsul unui proiect imobiliar de amploare. Prin supraveghere strictă și responsabilizarea celor care au gestionat greșit banii clienților sau prin soluții tehnice care permit în esență, așa cum spuneam, ca eșecul financiar de ieri să devină autorizația de construire de mâine. Consultarea deschisă rămâne, bineînțeles, la discreția publicului, iar observațiile cetățenilor pot fi depuse zilnic la Direcția de Mediu și dacă sunteți interesați, faceți-o, da? Căci este poate singurul moment în care vocea celor care vor locui, de fapt, lângă acest șantier mai poate influența ceva înainte ca deciziile administrative să fie luate definitiv. Și în paralel, vă spuneam că urmează o ședință crucială pentru salvarea acestui proiect. Cu aprobarea DICOT, peste 500 de creditori sunt convocați pentru a vota continuarea lucrărilor la blocul 5 din cadrul ansamblului Nordis, Dune, ca așa se numește acum, din Năvodari. Soluția de salvare propusă, exact asta de care vă vorbeam, finanțarea păgubiților din supraetajarea imobilului, iar miza financiară este cea uriașă, ca cei aproape 500 de promitenți cumpărători care au dat avansuri foarte mari alături de alți vreo 60 de creditori care revendică prin instanță creanțe de la Nordis Mama SRL să-și poată primi apartamentele, da? Acesta sau așa arată actul de salvare. Vom vedea ce se va întâmpla la această ședință, da, a creditorilor. Nu știu dacă proiectul, putem spune acum că proiectul intră într-o fază decisivă pentru aceste sute de persoane lăsate fără apartamente și fără bani, sau dacă vor reuși să mai păcălească și pe viitor alți potențiali cumpărători. Urmărim cazul, ascultăm puțină muzică și revenim în context.
0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim despre raportul Curții de Conturi care vizează societatea Mamaia S.A., care genul ăla de document care, citit până la capăt, nu-ți lasă impresia unei singure greșeli izolate, ci a unui tipar. Sunt terenuri neînchiriate corect, sunt suprafețe folosite fără contract, chirie sau chirii, de fapt, sub prețul pieței. Un teren cedat gratuit unei firme din Sibiu, an la rând, fiecare caz în parte... Scăpări așa administrative pe bandă rulantă. Puse cap la cap, însă raportul desenează portretul unei companii de stat, adică sugativă de asta din bani publici, care a lăsat sistematic bani pe masă, în timp ce plaja din Mamaia și zonele din jurul ei devin an de an tot mai scumpe. Iar cazul vilelor Cerna și Egreta sunt, dacă vreți, foarte simplu de înțeles în acest context. Un contract semnat în 2001 cu RAE PPS pentru 326 de metri pătrați, deși suprafața folosită efectiv era cu 836 de metri pătrați mai mare. Diferența s-a tradus în venituri neîncasate de aproape 50.000 de lei, la care se adaugă faptul că nici chiria pentru suprafața oficială nu reflectă prețul real al pieței, conform propriului raport de valoare al societății. Cu alte cuvinte, Mamaia S.A. avea în posesie proprie, dovadă că era plătită sub valoarea corectă și a lăsat totuși an la rând situația neschimbată. Abia în 2023 se ajunge cum de cum la un act adițional care reactualizează sau actualizează prețul, iar tentativa de recuperare a sumelor vechi printr-un litigiu privind o factură de aproape 200.000 de lei se soldează cu o soluție definitivă defavorabilă companiei în instanță. Mai grav pare cazul terenului de aproape 800 de metri pătrați aferent vilei turistice Mamaia, acolo unde își are și sediu societatea, din suprafața de aproape 2400 de metri pătrați. Contractul de închiriere acoperea undeva la 1600 de metri pătrați, restul fiind pus la dispoziția unei firme din Sibiu, practic gratuit. Fără venituri din chirie, compania plătea în schimb o taxă pe teren pentru întreaga suprafață. Rezultatul se transcrie printr-o pierdere dublă, prin neîncasarea de chirie și prin achitarea taxelor pentru un teren care nu genera niciun beneficiu economic. Auditorii au estimat că această suprafață ar fi putut aduce aproximativ 3.000 de euro lunar, bani care pur și simplu nu au existat niciodată în conturile societății. Este drept, raportul notează și un element, să-i spunem, pozitiv. Printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor din 2022 s-a decis închirierea prin licitație acestor imobile și terenuri, iar în 2023 vila Mamaia și terenul de sport din zona Castel, inclusiv suprafața problemă, asta de vreo 800 de metri pătrați, au fost în sfârșit valorificate printr-un contract în valoare de 45.000 de euro. Curtea de Conturi a considerat această măsură ca fiind implementată. E o corecție, dar una venită foarte târziu, după ani în care compania funcționa practic în pierdere pe zone întregi din patrimoniul propriu. Iar dincolo de sumele concrete, care luate individual nu sunt uriașe pentru o companie de stat. Problema centrală ridicată implicit în raport este alta. Cine poartă răspunderea pentru gestiune defectuoasă? Că managementul e tot acolo, și ăla de acum 3 ani, și ăla de acum 4 ani. Auditorii au oferit și un indiciu clar pentru răspunderea, pentru semnalând fluctuația constantă a conducerii la nivel de Consiliu de Administrație, de director economic, ca fiind un factor care afectează până la urmă adoptarea unor măsuri care să genereze profit pe termen lung. Mă rog, e o formulare așa cumva tehnocrată sau tehnocratică pentru o realitate mai simplă. O companie de stat condusă de oameni numiți politic, care într-adevăr se schimbă prea des pentru a fi trași la răspundere pentru decizii sau, dacă vreți, o lipsă de decizie din mandatele anterioare. Cine răspunde pentru situația de la Mamaia S.A.? Rămâne la fel o întrebare aruncată în aer, nu vom primi niciodată un răspuns instituțional. Consiliul de administrație actual este format din Corneliu Buzu, Mihai Constantin Marian, Neghină Florin Aurel și măcar nu sunt din Constanța, alături de directorul general Carmen Ursu, care e acolo de vreo 4-5 ani de zile și care, mă rog, cumva spune că moștenește în continuare situația creată cel puțin parțial de conducerile anterioare. studioare, pentru că în 2023 și ea era aici. Însă tocmai această moștenire diluată face ca responsabilitatea să devină în practică imposibil de localizat. Asta e problema instituțiilor publice. Fiecare conducere poate arăta spre cea de dinainte, iar auditul Curții de Conturi, oricât de detaliat ar fi, rămâne doar un instrument care constată, nu unul care sancționează. Iar ceea ce rămâne dincolo de cifre pare așa un tipar familiar în administrația patrimoniului din Constanța și bănuiesc că din toată țara, dar noi ne concentrăm pe Constanța. Resurse valoroase, și aici vorbim de terenuri, pe plajă, în zone turistice, de top, nu? Că Mamaia e încă de top considerată. Lăsată, iată, an la rând să nu producă venituri, în timp ce compania care le administrează raportează o situație financiară precară și incertitudine privind continuarea activității. Măsurile corective nu există pe hârtie, dar par mereu să vină după ce s-a întâmplat paguba, da? Cel puțin cea de imagine și de încredere publică și nu se rezolvă, frate, mai nimic.
0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. 17 amenzi au fost pentru munca nedeclarată și subdeclarată, iar 47 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 30 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajaților este de peste 1.200.000 de lei. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2026, doi dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele patru persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea procurorului de caz. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de rețetă medicală. Pentru celelalte persoane, vaccinul costă între 80 și 100 de lei.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunt Lavinia Siclitaru și sunteți și astăzi în context. Vorbim în continuare despre cazul celor 7 femei care au murit pe 1 octombrie 2021, fiind internate la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, atunci când a fost un incendiu. Iată, au trecut 5 ani, au murit 7 persoane și în continuare avem o singură întrebare. Cine răspunde? Pentru că se apropie din nou acel 1 octombrie, când, așa cum spuneam, 7 femei nu au mai ieșit vii dintr-un loc unde ar fi trebuit să fie în siguranță, sub îngrijire medicală. Iar 5 ani mai târziu, dosarul lor rămâne deschis, iar abia acum aflăm că toți cei 7 suspecți au fost în sfârșit audiați. E greu de găsit un alt caz în care distanța dintre tragedie și tragerea la răspundere să fie atât de mare aici la Constanța. 5 ani înseamnă timp suficient pentru ca un copil să termine ciclul primar de școală. Înseamnă un mandat electoral și jumătate. Înseamnă pentru familiile celor 7 femei 5 ani de așteptare fără un răspuns clar la întrebarea simplă pe care orice om și-ar pune-o. Cum a fost posibil ca cineva să moară într-o secție de terapie intensivă arsă de vie? Procurorul Zafer Sadık, care instrumentează cazul, vorbește despre complexitatea dosarului și despre necesitatea de a proteja dreptul suspecților la un proces echitabil. Sunt argumente legitime, e adevărat, pe care însă justiția le invocă frecvent și nu putem contesta principiul din spatele lor. Dar există o diferență între complexitate și tergiversare, iar publicul și mai ales familiile victimelor are dreptul să se întrebe de partea cui a fost în tot acest timp balanța justiției. Ce știm deja din 2022, dintr-un raport al corpului de control al premierului, instalația electrică a spitalului fusese supra-solicitată prin extinderi făcute fără proiect tehnic, iar clădirea nu avea un sistem funcțional de detecție și stingere a incendiilor, deși legea impune acest lucru pentru spațiile cu destinație medicală de peste 150 de metri pătrați. Cu alte cuvinte, cauzele tehnice ale tragediei sunt cunoscute deja de 4 ani. Ce lipsește este stabilirea răspunderii penale individuale. Cine în mod concret a permis aceste deficiențe și ca ele mai ales să persiste? Faptul că 6 din cei 7 suspecți s-au prelevat de dreptul la tăcere nu este în sine o anomalie juridică, este un drept, dacă vreți, constituțional. Dar contrastul spune multe. Singurul care a vorbit este electricianul, cel mai vulnerabil din punct de vedere ierarhic dintre toți cei implicați, în timp ce restul, personal medical, personal tehnic, conducerea instituțională, au ales tăcerea și timpul de studiu al probelor. Este posibil ca aceasta să fie strategia lor legitimă de apărare. Este la fel de posibil ca ea să reflecte o realitate mai veche în instituțiile publice românești. Responsabilitatea se scurge întotdeauna spre cel mai slab din veriga lanțului. Un alt element care merită atenție este includerea printre suspecții a persoanei juridice în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Este, dacă vreți, un pas relevant pentru că mută parțial discuția dinspre vinovații individuali către răspunderea instituțională, acolo unde, potrivit raportului pe care îl invocam mai devreme din 2022, se pare că a existat o problemă sistemică, adică o clădire supusă unor extinderi fără proiect într-un oraș a cărui primărie este la rândul ei acuzată că nu a investit în refacerea instalației electrice. Rămâne deschisă întrebarea la care procurorul însuși nu poate să răspundă. Când se va termina ancheta? Nu există un termen. Există doar promisiunea unui termen rezonabil pentru punerea în mișcare acțiunii penale condiționată însă de rezultatul audierilor și al probelor propuse de suspecți. Pentru familiile celor 7 femei, termenul rezonabil a devenit deja un eufemism pentru o așteptare care a depășit jumătate de deceniu și a continuă. Cazul de la Constanța, de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, nu este doar o știre judiciară. Este un test pentru încrederea publică în capacitatea instituțiilor de a trage la răspundere pe cineva atunci când sistemul eșuează fatal, căci vorbim de 7 oameni morți. Iar fiecare an care trece fără o soluție finală nu doar prelungește suferința familiilor, erodează și mai mult ideea că justiția în România poate funcționa la timp pentru cazurile care contează cel mai mult. Atât despre acest caz, îl vom urmări, rămâneți în context, revenim după pauză.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: Și ne-am întors, sunteți în continuare în context și vorbim în continuare despre alibiul suveranist de la Constanța sau cum suveraniștii i-au rezolvat primarului Chițac problema patrimoniului. Există o formă de ipocrizie politică atât de bine construită încât aproape merită, cum să spun, admirat așa din punct de vedere tehnic, chiar dacă efectele ei sunt dăunătoare pentru oraș. Cazul proiectului depus de suveraniști, de reprezentanții AUR în Consiliul Local, Constanța Rediviva, așa se numește, inițiat, așa cum spuneam, de filiala locală AUR, care iese de departe un astfel de exemplu. Povestea, pe scurt, stă în felul următor. Primarul Virgil Chițac, știm că a făcut din vânzarea patrimoniului imobiliar o marcă a celor două mandate ale sale spre nemulțumirea multora dintre locuitori, disconfortul unora dintre politicienii locali, nu a tuturor, care știu că subiectul e sensibil, cel puțin din punct de vedere electoral. Ceea ce nu reușise însă administrația Chițac să facă fără cost politic, a reușit opoziția, da, aceasta suveranistă, să facă cu de la sine putere și aparent cu bune intenții declarate. Și mi-aduc aminte cum liderul consilierilor locali AUR din Consiliul Local Constanța, Ovidiu Cupșa, a pornit acum un an cu un discurs ireproșabil la prima vedere. Clama transparență, publicarea inventarului patrimoniului, dreptul cetățenilor de a ști ce deține autoritatea publică locală, primăria. Greu de contestat, nu? Cu asemenea principiu, orice inventar public al bunurilor unei instituții ar trebui să fie, de fapt, o normalitate. Nici nu trebuia să fie o revendicare de ordin politic. Numai că, între intenția declarată și proiectul votat, ceva s-a schimbat esențial. Nu mai vorbim despre un inventar transparent al tuturor bunurilor orașului, ci despre constituirea unui fond imobiliar de dezvoltare. O selecție, dacă vreți, de terenuri și clădiri alese explicit după potențialul lor comercial. Se vorbește despre terenuri insuficient valorificate, active susceptibile de valorificare, cote indivize, terenuri reziduale. Fiecare va avea o fotografie, o destinație propusă și modalități de valorificare avute în vedere, iar vânzarea apare prima pe lista acestor modalități. Cuvinte precum vânzare sau valorificare apar de alte peste 10 ori în acest document, care se voia doar un simplu inventar. Cu alte cuvinte, proiectul nu a creat un catalog al patrimoniului pentru cunoașterea publică, ci o vitrină, e ca o agenție imobiliară, administrată chiar de primărie, prin care sunt invitați dezvoltatori sau investitori, spuneți-i cum vreți, să vină cu oferte. Iar aici intervine miza politică reală a poveștii. Primarul ezită să mai vândă terenul, tocmai de teamă să fi din nou asociat cu narativul primarul Chițac vinde orașul, iar un asemenea proiect venit din partea opoziției și, atenție, votat de Consiliul Local aproape în unanimitate, îi oferă exact scutul de care avea nevoie. De acum, orice vânzare de teren nu mai este o decizie a lui Chițac, ci aplicarea proiectului inițiat chiar de AUR și aprobat democratic de restul consilierilor. Iar responsabilitatea politică astfel se va dilua, se transferă, devine practic imposibil de atribuit clar unei singure părți. La fel și vinovăția. Faptul că doi lideri de filiale municipale, vorbim de liderul de la AUR, Sorin Ovidiu Cupșa, și implicit oamenii din jurul lui, pe de o parte, apoi Chițac, care este și primar, dar și președintele organizației municipale a PNL, recunosc că au avut discuții înainte de inițierea acestui proiect și că actul normativ pare elaborat chiar de subalternii primarului, spune multe, dacă vreți, despre cât de spontană a fost, de fapt, această inițiativă. Retorica AUR, nu ne vindem țara, devine în acest context un exercițiu previzibil de disonanță. Același partid care își construiește identitatea publică pe apărarea patrimoniului orașului oferă, iată, până la urmă, primarului instrumentul legal prin care patrimoniul poate fi vândut mai departe, fără ca nimeni să mai poată indica cu degetul un singur vinovat. Cupșa însuși pare conștient de fragilitatea poziției sale și încearcă să o repare printr-o promisiune deocamdată la nivel declarativ și spune că prin program vor fi înstrăinate doar active fără valoare urbanistică. Și aici, nu știu, intră terenurile mici, clădirile degradate. Este o garanție care sună rezonabil, dar care nu există nicăieri în textul hotărârii care a fost deja votate. Nimic nu împiedică vânzarea unui teren care nu a trecut prin fondul respectiv și nimic nu limitează, de fapt, ce anume poate să ajungă în acest fond imobiliar de dezvoltare. Diferența dintre ce spun până la urmă cei de la AUR în declarații și ce prevede efectiv documentul este exact spațiul în care se poate întâmpla absolut orice. Poate cel mai revelator, cum să-i spun, detaliu este că proiectul a trecut confortabil prin Consiliul Local, inclusiv cu votul USR, partid care în mod tradițional se opusese vânzărilor de patrimoniu inițiate de administrația condusă de Virgil Fițac. Iar acest detaliu spune ceva important despre cum funcționează în realitate opoziția locală din Constanța. Adică retorica de campanie și votul din Consiliu pot merge în direcții complet diferite atunci când proiectul vine ambalat, să spunem, bine, frumos, cu fundă, sub sigla așa zisei transparențe. Rămâne o întrebare centrală pe care, până la urmă, documentul ăsta o pune explicit. De ce este Constanța singura dintre marile municipalități din România care își vinde deliberat și sistematic patrimoniul imobiliar? Știu că am mai vorbit despre acest lucru în alte ediții, dar întrebarea persistă, pentru că răspunsul nu ține doar de o decizie administrativă izolată, ci de o cultură politică locală în care responsabilitatea, iată, se poate întotdeauna redistribui de la administrație către opoziție, de la opoziție către cetățean și voința lui exprimată printr-un un proiect de transparență și tot așa, într-un cerc în care nimeni nu mai răspunde de fapt de nimic. Și cum, iată, s-a aruncat practic în derizoriu un proiect, această Constanța Rediviva, care ar fi putut să fie într-adevăr un instrument real de transparență patrimonială. În schimb, a devenit un exemplu de manual despre cum un discurs, de data asta suveranist, dar putea fi foarte bine PSD-ist, USR-ist sau PNL-ist, aparent opus, să spunem, establishmentului, adică administrației, conducerii primăriei, poate sfârși prin a oferi acestui exact soluția de care avea nevoie. I-a pus practic barda în mână primarului. Bun, vom urmări exact ce terenuri vor ajunge în acest fond imobiliar de dezvoltare și cum se vor derula, de fapt, viitoarele vânzări, pentru că nu se termină totul cu un proiect. Însă, încă o dată, întrebarea rămâne de ce Constanța continuă să-și vândă patrimoniul, indiferent de dimensiunea lui. Atât pentru astăzi, sunt Lavinia Siglitaru, aceasta a fost rubrica În Context, ne reauzim și mâine de la 13.30, vă doresc o zi excelentă, cele bune! Sky FM.
1: Sky FM. Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Este ora 11. Radio Sky știri.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dincă a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucur acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dincă. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Pe ordinea de zi se află și proiectul privind modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele 3 zile, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Selecționata României a fost zdrobită de formația Poloniei cu scorul de 6-0 aseară pe Stadionul Național din Varșovia în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. România a suferit una dintre cele mai drastice eșecuri din istoria sa după un meci pe care l-a jucat în cea mai mare parte în inferioritate numerică după eliminarea lui Radu Drăgușin în minutul 22. Selecționata României a pierdut primele sale 3 partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herzegovina și 0-6 cu Polonia. În următorul meci, România va întâlni Suedia luni pe Arena Națională din București. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim despre subiecte de interes local. Ieri, primarul Constanței a surprins pe toată lumea când o declarație potrivit cărea DNA Constanța ar fi început să facă iar, așa a spus, iar dosare politice. O declarație extrem de gravă, nu pentru că un primar nu ar avea dreptul să critique un dosar sau să conteste modul în care lucrează procurorii, ci pentru că o asemenea acuzație pune sub semnul întrebării integritatea unei instituții ale statului. Iar atunci când acuzația este formulată public, fără prezentarea unor dovezi concrete, pentru că dovezile au lipsit, ea riscă să devină mai mult decât o opinie. Poate deveni, iată, o armă politică. Virgil Chițac nu a spus că are doar o nemulțumire, a afirmat că trăiește o senzație care devine din ce în ce mai mult o certitudine, iar cuvintele câteodată sunt foarte importante. Într-o suspiciune, o percepție și o certitudine există o diferență uriașă. O suspiciune poate fi exprimată și verificată, o percepție poate fi discutată, o certitudine însă trebuie susținută prin documente, argumente verificabile. Iar în cazul de față, primarul nu a prezentat public elemente care să demonstreze că dosarul lui Ionuț Dumitru, fostul șef al Poliției Locale Constanța, la care a făcut referire, ar fi de natură politică. A criticat acuzația, a pus sub semnul întrebării existența prejudiciului și a comparat ritmul acestui dosar cu cel din alte cauze în care este vizat și fostul director de la CSM Constanța, Andrei Talpeș. Comparația sigur că poate fi relevantă din punct de vedere, nu știu, administrativ. Nu cred că politică, niciunul din ăștia doi nu făceau politică, dar nu este suficientă pentru a demonstra că procurorii au acționat la comandă politică, la comanda politică a cui. Ce spune de fapt dosarul lui Dumitru? Potrivit procurorilor, acesta, vorbim de fostul șef al Poliției Locale, trimis în judecată între timp de procurori, ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a unui număr de 60 de procese verbale de contravenție, după ce acestea fuseseră comunicate și deveniteră titluri executorii. În rechizitoriu, DNA susține că prin această măsură amenzile nu au mai fost transmise către organele fiscale pentru executare, iar bugetul local nu a mai putut încasa respectivele sume. În luna mai a acestui an, Consiliul Local Constanța a decis să se constituie parte civilă în dosar, ca municipiul Constanța să se constituie parte civilă. Iar procurorii au calculat prejudiciu de 10.000 de euro. Veți spune, băi, e prea puțin. Aici apare însă una dintre contradicțiile declarației primarului de ieri. Pe de o parte, administrația locală se constituie parte civilă, ceea ce înseamnă că recunoaște existența unui sau unei posibile pagube și urmărește recuperarea ei. Pe de altă parte, primarul susține că prejudiciul nu ar fi real și că sumele respective nu trebuiau încasate. Ei bine, cele două poziții coexistă doar dacă sunt explicate foarte clar. Dacă municipalitatea consideră că nu există prejudiciu, de ce s-a mai constituit parte civilă? Dacă există o pagubă, chiar și una de câteva zeci de mii de lei, pe ce bază este minimalizată în această declarație? Iar dacă amenziile au fost aplicate unor persoane care încălcaseră legea, cine avea competența să decidă că ele nu mai trebuie executate? Aceste întrebări sunt legitime și nu sunt verdicte. Ele trebuie însă lămurite de instanță și nu tranșate printr-o declarație politică, pentru că primarul ieri a făcut o declarație politică. În discursul public, sigur că suma de 10.000 de euro poate părea apă de ploaie, da, în comparație cu bugetul municipiului sau cu valoarea altor proiecte publice. Dar problema nu este cuantumul acestui prejudiciu, este mecanismul prin care o amendă comunicată și devenită titlu executoriu a fost efectiv scoasă din circuit. Și ar fi trebuit să se dea, nu știu, o listă a celor care au fost amendați, cei 60 scoși din circuit. Pentru că o administrație trebuie să funcționeze în baza sau pe baza unor reguli. O amendă nu este o simplă hârtie care poate fi anulată discreționar dintr-un pix atunci când cineva consideră că a fost aplicată greșit. Dacă un proces verbal este contestat, există proceduri. Dacă este nelegal, există instanțe. Dacă există erori administrative, acestea trebuie corectate prin mecanismele legale. Tocmai de aceea nu este suficient să se spună că persoanele respective fuseseră deja sancționate sau că municipalitatea nu ar fi trebuit să încaseze banii. Trebuie explicat dacă fostul șef al poliției locale avea competența de a dispune scoaterea acestor procese verbale din circuit sau dacă putea înlocui practic controlul unei instanțe. DNA spune că Ionuț Dumitru nu avea competența și că ar fi acționat fără a avea o asemenea putere de la stăpânire. Instanța este cea care va decide într-un final dacă acuzația este întemeiată. Până atunci trebuie respectată, sigur, prezumția de nevinovăție, dar prezumția de nevinovăție nu înseamnă că o anchetă sau o trimitere în judecată este automat un abuz sau o execuție politică. Și mergem puțin mai departe, pentru că primarul a făcut ieri o comparație între acest dosar și dosarul în care, era cercetat Andrei Talpeș, fost director al Clubului Sportiv Municipal Constanța. Iar Chițac a afirmat că în cazul lui Talpeș, prejudiciul ar fi fost certificat de Direcția de Audit a Primăriei Constanța și de Curtea de Conturi și s-ar ridica la câteva milioane de lei. În opinia sa, dosarul lui Ionuț Dumitru a avansat cu celeritate, în timp ce celălalt zace în neuitare undeva în birouri. Este legitim ca un primar să ceară ca toate dosarele care privesc banii publici să fie soluționate într-un termen rezonabil, ok, putea să facă asta, este legitim să întrebe de ce unele anchete avansează mai departe decât altele, să presupunem că da, este chiar necesar ca instituțiile judiciare să explice în limitele legale, evident, întârzierile care afectează până la urmă încrederea publică, pentru că cu cât un dosar stă în neuitare, încrederea se erodează în acea instituție, dar ritmul diferit al celor două anchete nu dovedește existența unei motivații politice în niciun fel. Dosarele nu sunt identice, au probe diferite, persoane diferite, acte materiale diferite, grade diferite, probabil de complexitate, nu știu, mă gândesc. Unele pot avansa mai rapid din cauza documentelor disponibile, a numărului de martor, a etapelor procedurale, altele poate întârzie din motive care n-au legătură neapărat cu protejarea cuiva. Dacă primarul consideră că ancheta în cazul Talpeș este tergiversată, are la dispoziție căi legale și instituționale să ceară clarificări, însă a transformat această comparație într-o acuzație generală până la urmă la adresa DNA, cred că este un salt care trebuie susținut cel puțin cu dovezi. Mergem mai departe și vorbim puțin despre memoria dosarelor vechi, pe care probabil Chițac o vrea să o ștergem, o vrea ștearsă, pentru că declarația primarului, pentru mine cel puțin, nu știu pentru dumneavoastră, trebuie privită și în contextul propriului său trecut judiciar. Să nu uităm că în anii anteriori el a fost vizat de dosare instrumentate de DNA Constanța. Unul a avut legătură cu plăți pentru spații verzi și a fost clasat în 2024, iar într-o altă cauză cunoscută drept dosarul bărcilor de pe Sudghiol, calitatea sa de inculpat a fost înlăturată după ce structura centrală a DNA a infirmat soluția și a dispus refacerea dosarului. Ei, aceste evoluții oferă primarului dreptul de a vorbi despre propria experiență cu anchetele DNA. Poate spune că s-a simțit nedreptățit, că a considerat că anumite acte de urmărire penală au fost nejustificate sau că a avut încredere mai mare în structura centrală decât în cea teritorială. Însă, tocmai acest istoric îl obligă la o doză suplimentară, zic eu, de prudență. Când un politician critică o instituție care în trecut l-a anchetat, publicul poate vedea declarația ca pe o vendetă personală. Nu înseamnă că afirmația este automat falsă, înseamnă doar că ea trebuie încă o dată însoțită de dovezi pentru a nu părea o reglare de conturi. Mai mult, faptul că unele dosare au fost clasate sau infirmate nu demonstrează că toate dosarele instrumentate de DNA sunt politice, după cum faptul că un dosar ajunge în instanță nu demonstrează că persoana trimisă judecată este automat vinovată, pentru că, încă o dată, fiecare cauză trebuie analizată separat. Rămân totuși niște întrebări la mijloc. Există un element care face declarația primarului și mai sensibilă. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora Virgil Chițac ar putea fi întrebat, măcar în legătură cu situația gropii de gunoi din Constanța, în dosarul instrumentat de parchetul general, care îi vizează pe procurorii deja suspendați Ștefan Niță și Gigi Valentin Ștefan. La acest moment, orice eventuală implicare a primarului trebuie tratată cu maxim de precauție. A fi întrebat într-un dosar nu înseamnă automat că e suspect sau că ai altă calitate, mai știu eu ce, iar publicarea unor insinuări, fără confirmări oficiale, poate produce nedreptăți. Totuși, succesiunea acestor teme ridică o întrebare politică. Este declarația despre dosare politice o reacție în cazul lui Ionuț Dumitru sau face parte, dacă vreți, dintr-o strategie mai largă de apărare preventivă? Primarul spune că vorbește despre un principiu și despre funcționarea justiției. Criticii săi ar putea spune că încearcă să mute atenția de la fondul dosarului către presupusa motivația procurorilor. Răspunsul nu poate fi dat însă prin speculații și trebuie să urmărim faptele, ce conține rechizitoriul, ce probe există, ce decide instanța și dacă apar elemente concrete privind o eventuală intervenție politică. Sigur că nici critica primarului nu ar trebui să fie ignorată total. Mă gândesc că DNA-ul ar trebui să răspundă, nu știu dacă printr-un comunicat sau prin probe, pentru că vorbim despre o instituție publică care trebuie să acționeze. Dacă un dosar a fost construit superficial, la fel instanța va constata acest lucru. Dacă procurorii au acționat cu rea credință sau din motive politice, acest lucru sigur că trebuie demonstrat și cred eu că și pedepsit. Nu știu dacă se întâmplă chestia asta, că nu prea s-a întâmplat până acum. Dar DNA-ul până la urmă nu cred că va răspunde unei acuzații de politizare printr-o dispută de asta politică, pentru că răspunsul lor trebuie să fie în dosar, în probe, în deciziile instanțelor, nu mai mult de atât. Pentru că totuși, încă o dată, Ionuț Dumitru era doar un funcționar, chiar dacă nu unul oarecare, nu făcea politică, era doar un director numit într-o structură aflată în subordinea administrației locale, pe care, iată, primarul vrea să o apere. Probabil că vrea să apere reputația instituției, nu neapărat a lui Dumitru, dar pentru asta poate să-i ofere sprijin juridic sau instituțional în limitele legii, dar doar atât. În România, sintagma asta de dosar politic devine sau a devenit, de fapt, una dintre cele mai folosite formule de apărare a politicienilor anchetați. Uneori ea poate descrie o realitate, alteori este folosită pentru a decredibiliza procurorii înainte ca instanța să se pronunțe. Pericolul e ca publicul să ajungă să nu mai creadă nici în justiție, nici în administrație, pentru că dacă orice anchetă e declarată politică, iar orice critică la adresa unui ales este considerată răzbunare, atunci nimeni nu mai răspunde pentru nimic. Într-o astfel de atmosferă, instituțiile se blochează, iar cetățeanul rămâne fără răspunsuri. Vom vedea ce se va întâmpla în cazul acestui sau acestor dosare, însă până la pronunțarea unei hotărâri definitive, așa cum spuneam, Ionuț Dumitru, chiar dacă e suspendat din funcție și e trimis în judecată, beneficiază din plin de prezumția de nevinovăție, dar și instituțiile statului, la fel, beneficiază de prezumția că își fac treaba până când apar dovezi contrare. Între aceste două principii trebuie să existe un echilibru, iar acuzațiile de tip dosar politic nu pot ține loc de probe, iar apărarea politică nu poate ține loc de achitare. Constanțenii nu au până la urmă nevoie de astfel de războaie ale declarațiilor între politicieni și procurori. Cred că au nevoie să știe cine a încălcat legea, cine a produs un prejudiciu și, în final, cine trebuie să răspundă.
0: Sky FM. Sky FM. În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors să vorbim în continuare despre stadionul Gheorghe Hagi sau Farul sau cum se va numi el, care intră în sfârșit în linie dreaptă. La Constanța, data de 1 octombrie 2026, adică ziua de mâine, ar trebui să fie mai mult decât o simplă bornă administrativă. Potrivit anunțului făcut de același primar, Virgil Chițac, mâine urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor la noul stadion din Constanța, după ani de promisiuni, de amânări, de proceduri, de demolări, de explicații tehnice. Iată, proiectul ar trebui să treacă în sfârșit de la etapa declarațiilor la cea a lucrărilor propriu zise. Primarul a anunțat că informația a fost transmisă printr-un mesaj de directorul Companiei Naționale de Investiții și tot el a spus că primăria își va finaliza până mâine lucrările de pregătire a terenului. Sunt detalii importante, dar nu suficiente pentru a risipi toate întrebările care s-au acumulat zău în jurul acestui proiect. Am mai auzit atâtea termene, am mai primit promisiuni, au mai fost anunțate începuturi care dintr-un motiv sau altul s-au transformat în noi așteptări. De aceea, 1 octombrie, nu va va fi judecat doar prin prisma unei declarații politice, ci prin ceea ce se va vedea efectiv pe teren în zilele și săptămânile următoare. Un ordin de începere a lucrărilor reprezintă în mod normal momentul în care un proiect de infrastructură intră într-o fază cu de execuție concretă. Pentru un stadion de asemenea dimensiuni, însă, între emiterea ordinului și apariția unei construcții vizibile pentru public, există mai multe etape: organizarea de șantier, mobilizarea constructorului, verificarea documentațiilor, trasarea lucrărilor, mă rog, coordonarea echipelor implicate. Cu alte cuvinte, ordinul nu înseamnă că stadionul o să apară peste noapte pocnind din deget, înseamnă însă că responsabilitatea, pe de o parte a autorităților, pe de altă parte a constructorului, devine mai clară. De la acel moment, termenele trebuie urmărite, raportate, nu știu, eventuale întârzieri explicate public. Aici se află și miza reală a anunțului făcut ieri de primarul Constanței, care, încă o dată, nu mai are nevoie orașul ăsta doar de imagini, de prezentări, de hărți, de desene, de randări spectaculoase, are nevoie de un calendar verificabil, de etape clare a unor proiecte, de derulare a acestor proiecte și mai ales de transparență, iar locuitorii trebuie să știe când începe organizarea de șantier, când sunt finalizate fundațiile, când începe ridicarea structurii, când este montat acoperișul, când arena va fi predată. Bineînțeles, cei interesați, că poate nu toți nu mai pot dormi de grija stadionului. Noul stadion poartă încă în acte numele lui Gheorghe Hagi, fiind, mă rog, așa a fost câștigat proiectul, să spunem, sau finanțat proiectul. Arena este proiectată să aibă 18.000 de locuri, să fie încadrată în categoria UEFA 4, ceea ce ar permite organizarea de competiții importante și de meciuri internaționale. Dincolo de cifre, sigur că este și o valoare simbolică, pentru că, până la urmă, Constanța este unul dintre cele mai mari orașe ale României, e un important centru economic și turistic, dar a rămas de mai bine de 3 ani fără o arenă sportivă, capabilă să găzduiască evenimente sportive normale, nu neapărat la nivel înalt. Vechea arena a fost demolată, iar în locul i-a rămas o gaură. Da, imaginea întârzierilor administrative. Pentru suporteri, însă, stadionul nu este doar o construcție din oțel, beton sau ce mai pune acolo, este locul în care ar trebui să revină meciuri importante, atmosferă de competiție, sentimentul că orașul are din nou o casă pentru fotbalul de performanță, iar pentru farul Constanța, această arenă ar putea însemna condiții mai bune pentru spectatori, pentru sportivi, pentru organizarea de competiții, dar un stadion nu poate fi justificat doar prin nostalgie și emoție, este o investiție publică normal majoră, iar rezultatul trebuie să fie pe măsura banilor cheltuiți și nu sunt deloc puțini, sunt foarte mulți sau cred că a crescut cu peste 60 de milioane acest proiect în valoare, sigur, pentru că atunci când a fost făcut primul deviz era 1900 toamna, acum suntem deja în 2026. Proiectul este realizat prin colaborarea dintre Compania Națională de Investiții, Primăria Constanța și Consiliul Județean, iar în acest mecanism instituțional fiecare parte are propriile responsabilități. În martie anul acesta, că tot vorbeam de majorări, Consiliul Local a aprobat alocarea peste 41 de milioane de lei pentru contribuția municipalității, iar acum în septembrie, în ședința din septembrie, fondurile s-au suplimentat cu încă 5 milioane de lei. Faptul că municipiul contribuie financiar la acest proiect e normal, în condițiile în care stadionul va deservi comunitatea. În același timp, banii publici impun o obligație suplimentară de transparență. Constanțenii nu trebuie să afle doar că s-au găsit bani sau că s-au mai aprobat o sumă, ei trebuie să știe care e valoarea totală a investiției, cu cât contribuie primăria Constanța, ce lucrări sunt eligibile și care sunt costurile suplimentare și eventual termenul contractual de finalizare, pentru că încep lucrările, nu știm când se finalizează. Sunt, dacă vreți, lecții ale altor proiecte întârziate care nu trebuie să se mai repete. Și e bine că stadionul va avea cumva orașul în jurul lui, pentru că se tot punea problema de ce nu l-au făcut, nu știu, în afara orașului. În fine, anunțul privind emiterea ordinului de începere a lucrărilor este o veste bună per total, dar este o veste care trebuie privită cu optimism prudent. După atâta timp, orice etapă concretă, sigur că e importantă, însă experiența ultimilor ani ne obligă să cerem mai mult decât promisiuni. Încă o dată, mâine nu începe doar un șantier, începe și perioada în care fiecare instituție implicată trebuie să demonstreze că își poate respecta angajamentele. Dacă vreți, începe numărătoarea oficială a termenelor, testul transparenței și, de fapt, partea cea mai grea a proiectului, transformarea unei promisiuni într-o construcție reală, adică a acestei arene sau acestui stadion, cum vreți să-i spuneți. De acum înainte, randările nu vor mai fi suficiente și va trebui să vedem în următoarea perioadă utilaje, muncitori, structuri ridicate, ușor-ușor etape finalizate, iar autoritățile, la rândul lor, trebuie să înțeleagă faptul că adevărata inaugurarea stadionului nu va fi momentul acela al ceremoniei, ci ziua în care, efectiv, această arenă va putea fi folosită de comunitate sau pentru comunitate.
0: Sky FM. Sky FM.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky.
7: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietreni sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 90 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 514.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără deficiențe de igienizare sau produse alimentare cu data limită de consum depășită. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Polițiștii au fost solicitați să intervină în urma unui conflict între două persoane pe o stradă din localitatea Cojalac. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legi deplasați la fața locului au identificat doi bărbați, unul dintre aceștia aflându-se în stare de inconștiență. Din primele verificări a rezultat faptul că agresiunea s-a produs pe fondul unui conflict spontan și al consumului de băuturi alcoolice. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, iar persoana vătămată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: poveștile orașului meu.
1: Bun, astăzi avem plăcerea, am tăiat panglica ca o noutate pentru noi, o să vi-l prezentăm pe noul director al fostului CPLMC, cum se cheamă acum,
2: Centrul
1: Ceronav, pe domnul Andrei Brighidău.
2: Vă întreabă o doamnă care ne ascultă, de ce sunt atât de scumpe cursurile organizate de Ceronav?
3: Da, am mai primit întrebarea asta.
2: Și cine stabilește valoarea, prețurile cursurilor?
3: Avem un departament specializat care se ocupă de tarifare în baza, bineînțeles, a cheltuielilor care le incură fiecare curs, pe baza unei hotărâri interne și a unei aprobări din cadrul Consiliului de Conducere al Ceronav, care este în cadrul Ministerului Transporturilor, se stabilesc tarifele cursurilor. Dar vă pot spune că tarifele cursurilor sunt întotdeauna stabilite în baza unei cercetări de piață și întotdeauna Ceronavul a fost și va fi minim 10% sub cel mai ieftin centru de training, inclusiv privat. Da, facem cercetări de piață continue, avem prețurile celor care sunt în zonă, inclusiv privați și centre de, nu mă refer numai din România, și din zona noastră, din zona de training Est-Europa sau chiar Europa. Și ne aliniem la prețuri astfel încât să fim sub nivelul celui mai ieftin.
2: Domnul Brighidău, ce diferență vedeți acum? A spus că aveți ceva de când ați renunțat totuși la a naviga între ofițerii formați acum, din noile generații, și cei din generațiile noastre. Există diferențe?
3: Întotdeauna există un conflict al generațiilor, cum le spunem.
2: Nu, diferențe, că văd există că mulți și diferențe. Renunță să mai plece și vor.
3: Bineînțeles, în decursul timpului, pe măsură ce nivelul de trai din țara noastră crește și avem posibilitatea să lucrăm și în joburi mai bine plătite la uscat, și tinerii se îndreaptă către alte domenii. Domeniul maritim, domeniul, să spun, meseria de navigator, nu este ușoară. Vine la pachet cu frustrări, cu probleme
2: și
3: cu sacrificii. Bineînțeles că și cu partea care încântă pe toată lumea, financiară. Dar în general, în ultimii ani, vedem o scădere, nu accentuată, dar o scădere a tineretului care se îndreaptă către această meserie. Este o scădere normală, luând în, să spun ca exemplu, vestul Europei, unde s-a întâmplat deja acest fenomen în decursul ultimilor decenii, dar cu noile reglementări, cu noile tehnologii care se implementează, sperăm să ca domeniul să devină mai atractiv, mai ales că vorbim de tehnologii avansate, cel puțin domeniul în care eu am activat, este un domeniu de nișă, unde computerul joacă un rol foarte important.
2: Bun, a spus că vreți să faceți treabă la Ceronav, cât vor țineți aici. Ce vreți mai exact să faceți? Ce schimbări vreți să faceți?
3: În general nu vin cu un vânt al schimbărilor. Dacă ceva merge în instituție și instituția merge, vom merge pe aceeași direcție. Schimbările majore sunt, sau vor fi în accepțiunea mea, legate de tot ce ține de cursul de specializare, unde avem o prezență din ce în ce mai bună, și mă refer la cursuri de specializare în domeniile altele decât STCV. Cursurile STCV sunt cursuri obligatorii, se întâmplă odată la 5 ani, au o ritmicitate predictibilă, oamenii sunt aceiași, avem o bază de un pool de navigatori în România, acestea vor rămâne de bază. Însă, tot ce ține de standardele internaționale, Nautical Institute, Global Wind Offshore, GVO sau OPITO, sunt instituții internaționale care acreditează cursuri de specializare. Și în perspectiva exploatărilor petroliere și de eoliene care se vor întâmpla sau se întâmplă în Marea Neagră, avem o deschidere către latura aceasta. Perfecționarea, specializarea oamenilor către domeniul offshore. Și aici plaja este destul de largă, adresându-ne, noi ca și instituție, adresându-ne altor naționalități, respectiv Ucraina, Bulgaria, Grecia, Turcia, toate țările din zonă, unde nu sunt centre de așa, de anvergura Ceronavului, specializate pe partea asta. Deci m-aș axa foarte mult pe dezvoltarea și creșterea acestor cursuri care au fost implementate în ultimii ani. Este și domeniul meu de expertiză, să-i spun. Și, bineînțeles, orice alt curs care ar putea aduce un plus valoare în timp instituției. Din punct de vedere al investițiilor majore, nu stăm foarte bine la capitolul bază materială, tot ce ține de simulatoare.
1: Stați, aveți simulatoarele alea care
3: sunt noi. Simulatoarele sunt de ultimă generație, da, de cea mai bună calitate, da, sunt cele mai uzitate la nivel internațional. Deci cursanții care vin la centrul nostru vor fi specializați pe ultima generație de simulatoare.
1: Ce v-ați propus pentru următoarea perioadă, domnul director?
3: În primul rând vreau să lucrez la echipa cu care, îmi desfășor activitatea în cadrul centrului, să-i aduc în cadrul echipei mele. Lucrăm cu oameni care sunt în Ceronav de foarte mult timp. Poate au fost obișnuiți cu alt stil până să vin eu. Eu vreau să-mi impun stilul. Am un mod de a comunica. Vreau să lucrez la partea de comunicare, atât în exterior cât și în interiorul instituției, pentru că sunt ferm convins că cu ajutorul dialogului și a comunicării putem rezolva mare parte din probleme. La nivel de investiții, momentan nu v-aș putea da o direcție, pentru că doar ce am preluat
1: nici
3: și nu
1: aveți nevoie în momentul ăsta de ceva.
3: Da, nu sunt investiții majore în
1: simulatoare, că aici e problemă.
3: Avem o investiție la nivel de tehnologizare, să spun așa, a sistemului informatic al Ceronavului. Este un proiect fonduri europene care se cheamă eCeronav, care va integra toate serviciile centrului într-o platformă online, astfel încât fiecare utilizator, orice navigator, orice om interesat de cursurile noastre să poată avea acces la curs, pregătire și toate serviciile printr-un singur click.
1: În timp real.
3: Exact, în timp real. Certificatele să ajungă să fie eliberate atât în mod fizic cât și online.
0: Poveștile orașului meu.

0: poveștile orașului meu.
1: Bun, invitat în studio.
2: Invitat astăzi este domnul Dorin Sasu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
1: Care a fost victima atacului hibrid.
2: Atacul a fost național, dar...
1: Nu contează, nene, și ele, colateral.
2: Erau ruși sau ucraineni?
1: Eu zic că erau marțieni. Erau undeva.
3: Bună ziua.
1: Dar văd că ați supraviețuit atacului. Sunteți bine, sunteți puternic, sunteți... Păi noi nu ne atacă nimeni. Dom'le, dacă te atacă, înseamnă că ești important.
3: A fost o perioadă dificilă. Spuneam și mai devreme, a fost cea mai grea perioadă pe care am prins-o și nu în perioada de când sunt director, de 20 de ani de când sunt în cadrul oficiului. A fost ceva cu care nu ne-am mai confruntat până acum și ați văzut că o lună de zile nu am făcut nimic. A fost istat activitatea.
1: Domnul director, haideți, nu vă simt serioși. Eu vă știu, domn serios, vă respect foarte mult, știți... Ați avut o lună de vacanță, o lună liberă. Ce o lună v-a fost grea? Cât ce a stat acasă, bine, mersi, și ați făcut clătite. Știți să faceți clătite?
3: Știu să fac clătite.
1: Ați văzut?
3: Pentru mine a fost mai lung programul în perioada. M-a prins și ora 11 la birou. Pentru...
1: Păi cum să vă prindă? Că erați închiși.
2: Dar ce făceați?
1: Era închis.
3: IT-știi au stat în nopți întregi acolo pentru a încerca și ei să remedieze pe plan local.
1: Păi ce treabă aveau? Păi nu, haideți să luăm cu începutul, că probabil că nu e așa cum am înțeles eu și sunt în abatere totală. Nu că ar fi prima dată când aș fi în abatere, da? E normal, că de asta vorbesc la radio, nu ca să dezlușim. Deci atacul n-a fost la baza centrală a cadastrului de la București?
3: Așa este, baza centrală a fost atacată, cea de la București, dar mașinile noastre virtuale toate funcționează pe acea bază de date.
1: Da, corect. Păi și v-a decuplat și gata, și ați dormit liniștiți acasă, în birou.
3: N-a fost chiar așa, am încercat în primul rând, în primele zile atunci, să salvăm și noi ce putem, să ne asigurăm că facem niște backup-uri în plus. A fost aia, iar apoi au trebuit colegii mei de la IT cel puțin să reconstruiască împreună cu colegii de la București toată infrastructura. Pentru că, dacă ați observat mai nou, funcționăm în cloud-ul guvernamental.
2: Da.
3: Ăsta a fost și motivul pentru care întreruperea a fost atât de mare. Pentru că toate aplicațiile noastre și toate mașinile noastre virtuale au fost migrate, reconstruite și migrate în cloud-ul guvernamental.
1: Dar atunci nu era un cloud guvernamental.
3: Nu era un cloud guvernamental, erau ținute de Agenția Națională de Cadastru.
1: Ce o mare prostie. Ei au avut termen 3 luni de zile să le mute, nu le-au mutat și au prins cam descoperiți.
3: Nu știu dacă a existat un termen în
1: sensul ăsta. Spune cineva la emisiune.
2: Da, a spus chiar unul dintre invitați că ar fi trebuit să fie... domnul Negoi, că trebuia să-l mut.
1: Că aveau de 3 luni, aveau termen.
3: Cine este domnul Negoi?
2: Domnul senator Negoi.
1: Haideți, domnul director, nu vă cunoașteți măcar senatorii de Constanța. Sau spuneți că nu recunosc nimic decât în fața mare.
3: Nu a existat un astfel de termen de 3 luni, așa este, se pregătea această migrare, dar această migrare și actualizarea acestei aplicații ar fi generat o sistare controlată a activității de cadastru, probabil tot pentru o perioadă asemănătoare. Lucru care nu s-a întâmplat, forțat.
2: Dar ați recuperat de la acel hacker datele?
3: Nu.
2: Deci nu le-a mai cumpărat nimeni?
3: Nu.
2: Le-a cumpărat cineva?
3: Nu a avut baza de date.
2: Pe el așa spunea că vindea baza de date a NCPI și codul sursă.
3: Ce a apărut în presă nu este neapărat ce s-a întâmplat în realitate. Baza de date, respectiv ETERA, nu a fost afectată. Nu există niciun indiciu astăzi că a fost afectată baza de date. Și cel mai bun, să spunem, exemplu sau cea mai bună certitudine că s-a întâmplat asta este că în prezent și imediat după ce s-au pornit aplicația, lucrăm pe ea. Vreau să vă gândiți că dumneavoastră, ca să faceți o tranzacție sau pentru orice fel de operațiune, aveți nevoie de un extras de carte funciară.
2: Da.
3: Exact. Un funcționar de la noi eliberează acel extras de multe ori, se eliberează. Noi garantăm pentru veridicitatea acelor informații. Nimeni nu și-ar asuma să elibereze astfel de informații pe care noastră le folosiți în circuitul civil și nu numai, dacă nu am fi sigur că nu sunt ok.
1: Și sunt opozabile în instanță.
3: Bineînțeles.
2: Deci nu sunt compromise acele.
3: Nu au fost compromise baza de date. ETERA, noi avem un centru de date, un backup la backup, care nu a fost afectat. Nu, după câteva zile s-a constatat, verificând baza aia, că ea este intactă. faptul că a durat atât de mult până s-au repus în funcțiune, tapizat sistemele și încă mai sunt de astea, au fost generate de certificarea de care vorbeam, urcând în cloud guvernamental, sunt alte instituții acolo care trebuie să certifice că aceste aplicații funcționează în mod sigur în momentul ăsta.
0: Poveștile orașului meu. Sky FM. Sky FM.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: poveștile orașului meu.
1: Invitatul de astăzi n-are nicio legătură cu Malagaba, cred, domnul Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor și reprezentant ITF România. Bună ziua, bun venit!
2: Ce mai fac navigatorii? Câți mai avem navigatori avem, sau avem. Facem emisiunea singură
3: așa? Nu, avem. Avem navigatori și poate, dacă dă domnul, putem să avem și mai mulți, dar acum vom vedea.
2: Cam câți?
3: Sunt, după toate calculele pe care noi le avem, atenție, și nu are nimeni niciun calcul fix, dar eu cred că e cel mai apropiat de adevăr, sunt vreo 30.000 de navigatori total cu personal auxiliar, cam vreo, cred eu, vreo nu mai mult de 16.000 de ofițeri, care sunt, să zicem, activi, da? Mai sunt și ofițeri care se fac, mă rog, că fac cât un voiaj odată la 5 ani, mă rog, doar ca să-și mențină brevetul și certificatul de capacitate. Și cam restul sunt persoane auxiliar acolo, s-au cam dus o parte la COVID atunci, dar văd că au început din nou să intre în industrie. Încet, încet, industria turismului pe mare se pune pe picioare, nu chiar la capacitatea cât a fost înainte de COVID, dar înainte de pandemie, dar e ok. Deci avem destul de mulți, avem și noi destul de mulți membri de sindicat, ce să zic eu, viața merge înainte, avem nave pe care le negociem, uite, acum două săptămâni am fost la Dubrovnik, am negociat cu a patra flota lumii, cu armatorii celei de-a patra flota lumii, cu armatorii norvegieni, am negociat contracte de muncă pe 2027-2028, am avut o creștere de 4% pentru 2027. În 2028 o să renegociem contractele pentru salariile de bază ca să le ridicăm și să le aducem aproape la nivelul pieței, pentru că salariul de bază trebuie să știe fiecare navigator și chiar familiile navigatorilor sunt cele care contează când te duci la navă, când vii de la navă, când ești în concediu medical, da? Totul se referă la salariul de bază. Dacă ăla e mic, ai puțin bani. Dacă ăla e mare, ai bani suficient să te tratezi, să te faci bine, da? Și noi, se pare, dintr-o greșeală pe care am făcut-o, eu știu, nu pot să-mi dau seama ce, noi am avut un contract de muncă de mult, din 95, semnat cu Torvar Klaveness. E, contractul ăla s-a tot transformat, n-am început un contract nou, au venit celelalte națiuni care au semnat contracte noi și au pus noi baze de salarizări. Aici cred că a fost un defect al nostru, noi am continuat cu contractul ăla pe care l-am avut, pentru că ei au zis, domnule, e bun contractul, continuăm cu el, tot l-am updatat, tot am crescut salariul de bază, dar l-am crescut într-un mod în care n-am avut un gapul acela, diferența între piață și contract mai apropiat, și l-am avut foarte depărtat. Acum a venit vremea când l-am discutat și pe ăsta, pentru că tot am fost amânați cu negocierile, nu facem ceea ce vrem noi tot timpul, la negocieri lucrurile stau puțin diferit, dar anul ăsta am avut suficiente argumente pentru a putea să repunem acel basic la locul lui și să venim într-un fel cu toate națiunile europene, est și central europene, la același nivel cu salariul de bază. Noi îl aveam mai mic. Atenție, totalul salariului era același, adică nu aveam diferențe mari, însă basicul fiind mai mic, aici conta un pic la deplasări, la drumul către navă, drumul înapoi către casă.
2: Haideți, spuneți cum a fost cu drona.
3: Care dronă? Care dintre ele?
2: M-am văzut la televizor.
3: Oh, care dintre ele? Că-s mulți.
1: Cât de reală e amenințarea din Marea Neagră pentru nave?
3: Oh, amenințarea, clar, pentru navigatori e o problemă. Deci, printre problemele pe care eu le-am prezentat și apropo de întâlnirea la București, pentru că se vrea să se știe problemele navigatorilor.
1: Da.
3: Păi, apoi, problemele navigatorilor le poate ști sindicatul foarte bine. N-are cine să le știe mai mult decât sindicatul. Și noi am prezentat o listă așa cu vreo 20 de puncte, niște probleme la firul ierbii, adică câteva dintre ele, nu, atenție, da? Alea care sunt și navigatorul se lovește de ele tot timpul. Printre ele, primele sunt astea, cu securitatea în zonele de navigație și avem, din păcate, în Marea Neagră mai multe incidente decât în Golful Persic, avem mai mulți morți decât în Golful Persic, avem și afectată lumea prin reducerea exportului de cereale, care e la fel ca și petrolul, și cereale au explodat în piață și asta înseamnă mâncare, petrolul înseamnă și până la urmă și petrolul înseamnă mâncare, dacă ne gândim așa, dar și mâncarea înseamnă
2: mâncare. Încerc să vă urmăresc și m-ați pierdut total. Simă, nene, care-s problemele? Mă trimis la mâncarea, la mămăligă sau mă trimis la pâine?
3: Securitatea.
2: Nu-i treaba mea. Am înțeles-o. Următoare.
3: Mă bucur că în sfârșit Ministerul Apărării a anunțat că au achiziționat acele sisteme, mini-sisteme de protecție antidronă, de protecția acvaturilor portuare.
2: Bun, și întrebarea, acum poate să mai intre o...
3: Întrebarea, acum cred că dacă încă nu s-au dus, nu s-au pus la punct toate sistemele, încă se aduc, se cumpă, se fixează în anumite locuri, probabil că vor fi, pentru că suntem țară.
2: Păi, domnule, dar drona era rusească, că noi ne păzim de ruși.
3: Da, aia, care dintre stați, că de asta avem ultima, aia. Asta
2: domnule,
3: la platformă?
2: Da, am văzut, ați văzut România, nu de la platformă, de la aici, că
1: nu, din care a intrat
3: Vă spuneam văzut, de una de la platformă, la 10 metri de platformă, Neptun Deep.
2: Ați văzut România te iubesc?
3: Am văzut ceva.
2: Duminică.
3: Nu, n-am văzut.
2: A fost foarte interesant.
3: Haideți că eu vă spun cinstit. Adică aia care a intrat în post și a explodat a fost ucrainiană, dar preluată de ruși, controlată de ei, pusă acolo și dintr-un noroc pe care am spus-o de la început și pe care îl avem și acum, rușii au, știți cum sunt rușii. Rușii, da, voi, cotizația. Da, te uite-te înainte. Se uită înainte și ce au văzut ei? Aveau un port pe hărțile lor, un port cu dane, cu nu știu ce. Ei n-au mai văzut dana aia suspendată, care e construită mai nou, e aia pe pilul.
2: Deci știți dumneavoastră că era ucraineană, dar a fost luată de ruși.
3: Păi au recunoscut ucrainienii.
1: Deturnată
2: păi
1: de ruși.
2: Păi Brecon i-au recunoscut
3: da,
2: că
3: s-a și confirmat de autoritățile astea. A fost confirmată chestia.
0: Poveștile orașului meu. Sky FM. Sky FM.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Municipiul Bacău a rămas din nou fără apă potabilă din cauza unei avarii majore. Furnizarea se va relua cel mai devreme mâine dimineață. 5 aparate de zbor fără pilot au survolat de dimineață Republica Moldova și au explodat în apropierea unor localități. 3 dintre ele au fost rachete, transmit autoritățile de la Chișinău. Este risc extrem de inundații în Spania. Noaptea trecută râurile s-au revărsat în mai multe localități. O femeie a murit, 5 persoane sunt date dispărute. La noi vreme frumoasă, cu maxime de până la 26 de grade. La București acum sunt 20 de grade Celsius. O nouă avarie a lăsat o mare parte din municipiul Bacău fără apă potabilă. Este a doua defecțiune majoră apărută în mai puțin de o lună la conducta care aduce apă în Bacău de la Valea Uzului. Aproape 70% din oraș și 2 comune învecinate sunt afectate la această oră. Echipele de intervenție estimează că reparațiile se vor încheia în această după-amiază. Totuși, apa nu va ajunge la robinete imediat, procesul de alimentare urmând să dureze până mâine. Cu detalii, corespondentul nostru Gabriel Pop.
3: Conducta, construită în 2011 cu mulți bani europeni, s-a dovedit un mare eșec de proiectare. Primarul Lucian Sanciu Viziteu ne face o sinteză a situației din acest moment.
4: Avaria a avut loc azi noapte în comuna Mărgineni, în curtea unei case, nu trebuia să construiască acolo, dar primăria Mărgineni a dat autorizație de construire, din păcate. S-a ajuns, după ce s-a săpat toată noaptea, la locul avariei. Estimarea de reparație efectivă este undeva în jurul orei 5 după amiaza, urmând să se înceapă reumplerea conductei de apă, dar pentru că nu mai am încredere cum gestionează directorul de acolo, noi deja am intervenit și instalăm în oraș cuburi de apă menajeră. Atenție, nu este potabilă, deci nu se va folosi decât pentru uz menajer, nu pentru băut sau pentru preparat alimente. Dacă tot merge bine, mâine ar trebui să se revină la un program de furnizare normal.
3: Compania regională de apă va anunța în această după-amiază programul de furnizare a apei pentru această seară și evoluția operațiunilor.
2: Echipa operatorului regional de apă din Buzău a devenit campioană națională la concursul dedicat detectării și reducerii pierderilor de apă din rețelele de distribuție. Specialiștii s-au clasat pe primul loc în această competiție profesională, surclasând echipe de profil din Oltenia și Constanța. Cristina Moise.
5: Specialiștii companiei de apă Buzău sunt campionii concursului profesional de detecție a pierderilor de apă. Echipa operatorului regional de apă de la Buzău a fost compusă din 5 ingineri care în județul Buzău coordonează inclusiv programe cu inteligență artificială, astfel încât pierderile de apă să fie de la un an la altul mai mici. Inginerul Teodor Antimir.
6: Avem niște directive europene care ne solicită ca până la finalul anului 2030 toate companiile de apă din România să înregistreze procent de pierderi de maxim 20%. Suntem la 26, cam acolo.
5: Ce sunt pierderile de apă, ne detaliază inginerul Simona Săvulescu, director general al companiei de apă Buzău.
7: Reprezintă suma unor pierderi așa numite aparente, consumul neautorizat, erorile de măsurare și prelucrarea datelor, adică diferențele de precizie de măsurare a contoarelor de apă, pe lângă care se adaugă pierderile reale, care înseamnă pierderile de apă din spărturi.
5: În orașul Buzău, municipiul reședință de județ, pierderile de apă sunt de 15%, iar, per total, în zona de operare a companiei, acestea nu depășesc 26%, adică procentul cel mai mic la nivel național în acest moment.
2: Poliția de frontieră română are o nouă școală pentru pregătirea viitorilor agenți, inaugurată oficial la Drobeta Turnu Severin. Aceasta este cea de-a doua unitate de învățământ de profil din țară, după cea de la Oradea. Noua instituție este dotată cu baze moderne de instruire militară și tehnică de specialitate. Cursurile pentru prima generație de agenți vor începe pe 8 ianuarie. Mihai Bădescu.
8: Viitorii polițiști de frontieră se vor pregăti într-o bază cu dotări moderne, care le va asigura nu doar instruire, ci și condiții de masă și cazare. Chestor principal Cornel Laurian Stoica, inspectorul general al Poliției de Frontieră.
9: Investițiile au început acum câțiva ani prin programul PNRR. Practic aici au fost investite 3,7 milioane de euro. Am dezvoltat atât laboratoarele, atât dormitoarele, atât spațiile de pregătire a tuturor, cât și capabilitățile. Și în spatele dumneavoastră aveți un punct de frontieră la nivel de exemplu pentru a fi instruiți absolut toți elevii care vor fi aici.
8: 100 de agenți vor fi pregătiți pentru început la Drobeta Turnu Severin, dar numărul se poate dubla pe viitor. Comisar Ovidiu Trușculescu, directorul școlii.
0: Anul acesta admitere o face colegii noștri de la școala Oradea, iar din 340, 100 din locuri vor fi repartizați către noi, normal în funcție de opțiunile candidaților. Școala este absolut gratuită, se face pe parcursul a aproximativ 11 luni, 5 luni de cursuri și 6 luni stagiu practic.
8: În paralel, în Mehedinți va funcționa în continuare și actuala școală de perfecționare a polițiștilor de frontieră români.
2: Medicina evoluează constant și aduce o serie de beneficii pentru pacienții. Specialiștii în stomatologie sunt reuniți la București la un congres în care se abordează teme importante precum digitalizarea în domeniu și tratamente minim invazive care le oferă pacienților confort și remedii rapide și de durată. Programul include prezentări despre implantologie, regenerare tisulară, parodontologie, ortodonție și restaurări dentare, dar și workshop-uri. Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România atrage atenția că în țara noastră există un număr mare de rezidențiate din stomatologie. Adriana Turea are detalii.
10: Noile tehnologii digitale ușurează foarte mult activitatea medicilor stomatologi, unele lucrări dentale putând fi realizate chiar în cabinet, iar pentru pacient dispare disconfortul și se micșorează timpul de așteptare. Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
11: Pe noi, medicii stomatologi, ne interesează foarte mult să putem aplica de luni în cabinetele noastre noi tehnici pe care le-am învățat și aș aminti și de această cooperare internațională care, mai ales în cazul medicilor tineri, poate să deschidă oportunități pentru viitor.
12: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.
13: Campionatul Ligii a 4-a de fotbal continuă la final de săptămână cu partidele din cadrul etapei a 6-a. Se anunță o rundă interesantă. Clubul Sportiv Năvădar joacă acasă cu Poseidon Limanu. Meci interesant și la Techirghiol între Sparta, echipa locală, și Aurora 23 august. Constructorul Constanța dă piept cu CS Ovidiu. Constructorul Topraisar, Atletic Copadin, Gloria Albești, CS Murfatlar, Victoria cumpăna Clubul Sportiv Agigea 2 și Galata Constanța. Clubul Sportiv Megidia este tabloul complet al rundei cu numărul 6 din Liga 4 de fotbal. Înaintea acestor partide, în clasament, pe primele poziții se află Constructorul Constanța cu 13 puncte. Tot cu 13 puncte se mai află în fruntea clasamentului alte 4 echipe: Clubul Sportiv Năvădar, Sparta, Techirghiol și Victoria Cumpăna.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la un eveniment rutier produs la începutul acestei săptămâni pe DN3 în localitatea Valului Traian. Potrivit acestora, șoferul unui autoturism a intrat în coliziune cu un scoar metalic median, iar în urma evenimentului a rezultat pagube materiale. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotez, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Reprezentanții instituției au mai precizat că persoana în cauză are gradul profesional de comisar șef de poliție și se află încadrată pe o funcție de execuție la nivelul Serviciului Siguranță Transporturi, fiind în timpul liber la momentul producerii evenimentului. Imediat după producerea acestei conduceri, IPJ Constanța a dispus declanșarea de verificări interne, fiind demarată cercetarea disciplinară. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele zile, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Selecționata României a fost zdrobită de formația Poloniei cu scorul de 6-0 aseară pe Stadionul Național din Varșovia în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. România a suferit una dintre cele mai drastice eșecuri din istoria sa după un meci pe care l-a jucat în cea mai mare parte în inferioritate numerică după eliminarea lui Radu Drăgușin în minutul 22. Selecționata României a pierdut primele sale 3 partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina și 0-6 cu Polonia. În următorul meci, România va întâlni Suedia luni pe Arena Națională din București. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: facturare electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit în context. Primul subiect despre care vorbim astăzi are legătură cu termoficarea din Constanța. Sau mai bine spus, cu anunțatul faliment în care se află practic termoficare. Rar totuși se întâmplă ca un oficial să confirme atât de direct ceea ce mulți bănuiau. Sunt 3 ani sau 4 ani de când s-a înființat această nouă societate comercială a primăriei, iar în ultima ședință a Consiliului Local, la întrebarea unui consilier local dacă societatea este practic un picior în insolvență, unul dintre administratori a răspuns fără ocolișuri: așa este, faptul că situația a ajuns să fie recunoscută într-o comisie de specialitate și nu este explicată din timp, să

spunem constanțenilor, spune mult despre transparența cu care a fost administrată această companie. Cifrele explică și ele de ce. La jumătatea anului datoriile erau de aproape 193 de milioane de lei. În conturi erau doar 24 de milioane, iar pierderile depășeau 10 milioane. Un concordat preventiv, adică o înțelegere cu creditorii pentru restructurarea datoriilor, nu este un semn de sănătate financiară, ci ultima manevră înainte de o situație mai gravă. Partea cea mai dureroasă este însă contrastul cu banii investiți. Din 2022 și până anul acesta, cel puțin până la începutul acestui an, primăria a cheltuit numai puțin de 535 de milioane de lei pentru reabilitarea rețelei termice. Între timp, doar 32% dintre consumatorii casnici mai sunt racordați la sistemul centralizat. Cei mai mulți constanțeni știm că s-au debranșat și se încălzesc cu centrale proprii pe banii lor și plătesc în același timp prin taxă o investiție de care nu mai beneficiază de foarte mulți ani. De aceea, reproșul primarului Virgil Chițac că cei care s-au debranșat fac concurență neloială sună greu de susținut și foarte prost, pentru că oamenii nu au fugit din sistemul centralizat din răutate, ci pentru că nu mai aveau încredere în ce îi servește, practic, da? Pentru că plăteau facturi imense și n-aveau nici căldură și nici apă caldă. Iar când un serviciu public ajunge să fie concurat de propriile lui abonate, da? Vina nu e a celor care aleg să se încălzească altfel. Rămâne însă o întrebare după 29 septembrie. Cine răspunde pentru o investiție de 535 de milioane într-un sistem pe care constanțenii continuă să îl părăsească? Știu că nu se mai pot face legal de branșări, dar oamenii o fac în continuare pentru că nu vor săriște ca în plină iarnă să rămână fără apă caldă și căldură. Luăm o scurtă pauză, rămâneți în context, revenim.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors. Continuăm în context cu planul de apărare împotriva dezastrelor, un plan de dezastru care se așteaptă să nu se întâmple niciodată. Rămânem la hotările care au trecut așa pe repede înainte în ultima ședință a Consiliului Local pentru protecția populației în cazul unui dezastru. Primăria Constanța declară așa, două numere de telefon mobile și ar avea puși deoparte o peste 6140 de saci de raft. Atât. Nu apare niciun alt mijloc de transport pentru evacuare, niciun loc de cazare, nicio rezervă de apă sau hrană. Într-un oraș cu sute de mii de locuitori, spre 200 de mii, documentul de bază al siguranței publice se reduce la acest capitol, la o listă care ar fi jenantă chiar și pentru o comună de, nu știu, 5.000 de locuitori. Restul inventarului nu arată mai bine. Pentru comunicare, primăria pune pe listă un fax, 4 telefoane fixe și 5 topuri de hârtie Xerox. Pentru căutare, salvare și descarcerare, un motofierăstrău, un polizor, un rotopercutor și un detector de metale. Nimic din toate acestea nu seamănă cu capacitatea reală de răspuns la un cutremur, să spunem, sau la o inundație sau la un accident industrial, tocmai riscurile pe care planul ar trebui să le acopere. Alarmarea populației se bazează pe 63 de sirene și pe clopotele bisericilor, vreo 45 la număr, cu numele și telefoanele preoților și clopotarilor trecute în document. Nu râdeți că așa e. Apelul la clopotari este o soluție de epocă, nu un sistem modern de avertizare. Să fim serioși, nu așteptăm să bată toaca la biserică ca să găsim un loc să ne adăpostim. Și apropo de adăpostire, adăpostirea este și mai slabă, cele 64 de adăposturi publice au puțin peste 6100 de locuri, adică pentru aproximativ 2% din populație. Restul de 98% dintre constanțeni n-ar avea unde să se ducă, iar doar 8 adăposturi au instalație de filtroventilație. Poate cea mai gravă dovadă de neglijență este felul în care a fost redactat documentul. Aproape jumătate din conținut este preluat din planul de acum 2 ani. Pe aproape 100 de pagini, textul nu s-a schimbat cu nimic, iar în subsolul paginilor scrie în continuare planul de apărare Constanța 2024, un plan care trebuie actualizat anual și care este tratat ca o formalitate birocratică de bifat înainte de vot. Și așa s-a și întâmplat, pentru că consilierii au aprobat în ședința din 29 septembrie un document care are 500 de pagini, cam 500 de pagini. Habar nu am câți dintre consilieri l-au citit sau doar au ridicat mâna pe acest plan care, în ziua în care va fi nevoie de el, ar lăsa orașul fără evacuare, fără cazare și fără apă.
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Rămânem tot cu personajul nostru favorit, primarul Virgil Chița, care a vrut să strămute procesul pe care îl are cu fostul administrator public al municipiului Constanța, Felicia Ovanesian, departe de Constanța, însă instanța a decis ca acest dosar să se judece la Constanța. Instanța înaltei curs de casație și justiție, care i-a respins cererea de strămutare, așa că procesul se va judeca în continuare în apel la Curtea de Apel Constanța. Este o decizie definitivă. Vă reamintesc doar că primarul a invocat apartenența de imparțialitate și a spus că nu pune la îndoială niciun judecător anume. Argumentul s-a redus însă la o bănuială că dosarul ar fi de notorietate, iar adversara sa ar avea o poziție relevantă în viața juridică a orașului. Însă, pentru magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, acest argument, pueril fie vorba între noi, al avocaților domnului primar, nu a fost de ajuns. Merită amintit cum a ajuns dosarul aici. Primarul îi cere 250.000 de lei daune morale pentru postările consiliere, iar Tribunalul Constanța îi respinge acțiunea pe fond. Instanța constată că Ovanesian a adus în discuție subiecte de interes public, de la o ședință ținută cu încălcarea procedurilor, la un împrumut refuzat clubului sportiv municipal, de asemenea situația parcărilor, lipsa aerului condiționat din transportul public sau situația legată de salubrizare. Judecătorii au reținut că postările conțineau judecăți de valoare cu un temei factual, chiar dacă unele exprimări, sigur, erau cumva nepotrivite. Este, dacă vreți, o lecție pe care un om politic o cunoaște sau ar trebui să o cunoască, iar jurisprudența CEDO, citată chiar în motivare, spune că libertatea de exprimare acoperă și ideile care șochează sau neliniștesc. L-au neliniștit pe domnul Chițac. Limitele criticii sunt mai largi pentru un demnitar decât pentru un simplu cetățean. Un primar care a ales funcția publică nu poate că cere aceeași protecție ca un simplu cetățean. Trebuie spus că nu toate postările citate în dosar sunt inofensive, unele sunt jignitoare, e adevărat, iar comparațiile cu un exhibiționist, de pildă, sunt destul de greu de apărat. Tribunalul a judecat totuși în context, dat fiind disputa politică între cei doi foști colaboratori și, mă rog, colaboratori că au făcut echipă la un moment dat, cu impact personal redus însă s-a considerat pentru reclamant, adică pentru primar. Aici se vede și problema demersului primarului, chiar dacă unele expresii sunt nepotrivite, un proces prin care cere 250.000 de lei să-și repereze onoarea, da, împotriva unui consilier critic, poate avea un efect descurajant asupra dezbaterii publice și tocmai aceasta este riscul pe care jurisprudența europeană l-are în vedere. Rămâne să vedem ce vor hotărâ judecătorii de la Curtea de Apel Constanța. Deocamdată primarul a pierdut și pe fond și la strămutare acest dosar și probabil până la finalul anului vom afla deznodământul acestui dosar. Cu alte cuvinte, vom vedea dacă va fi sau nu. It's over!
0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții PJ Constanța au făcut precizări cu privire la un eveniment rutier produs la începutul acestei săptămâni pe DN3 în localitatea Valului Traian. Potrivit acestora, șoferul unui autoturism a intrat în coliziune cu un scoar metalic median, iar în urma evenimentului au rezultat pagube materiale. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Reprezentanții instituției au mai precizat că bărbatul în cauza are gradul profesional de comisar șef de poliție și se află încadrat pe o funcție de execuție la nivelul Serviciului Siguranță Transporturi, fiind în timpul liber la momentul producerii evenimentului. În cauza conducerea IPJ a dispus declanșarea de verificări interne, fiind demarată cercetarea disciplinară. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opritii ambelor reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele zile, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta.
3: Se cunosc primele echipe masculine de basket de la noi din țară care s-au calificat în turul al doilea al Cupei României. Acestea sunt Corona Brașov, Politehnica Timișoara și CSM Târgu Mureș, formații care au reușit calificarea în faza următoare a Cupei României după ce au obținut victorii manșa secundă a primului tur. Corona a învins pe Steaua cu 98-75, după ce a câștigat și pe propriul teren la 3 puncte diferență, 76-73. Politehnica Timișoara merge mai departe, deși a pierdut prima manșă cu 65-72, disputa cu Petrolul Ploiești a revenit în manșa a doua și s-a impus cu 88-74. Mergem mai departe și Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, care a întrecut pe CSM Galați cu 109-83, după ce și în prima manșă s-a impus la 20 de puncte diferență, 93-73.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunteți și astăzi în context. Primul subiect despre care vorbim astăzi are legătură cu un magistrat și cu un șef al unei instituții din subordinea primăriei Constanța, dar și cu o firmă care investește fără număr la Constanța. Sau când prietenia intră în sala de judecată și iese înapoi pentru scurt timp pentru că se va întoarce. Un judecător care spune singur că are o relație de prietenie foarte apropiată cu o persoană din jurul unui dosar, face în principiu ce trebuie. Codul de procedură civilă îi cere să se abțină atunci când există elemente care nasc îndoieli întemeiate privind imparțialitatea. Judecătoarea Luminița Teodora Popescu de la Curtea de Apel Constanța a făcut exact acest pas într-o declarație din septembrie anul acesta. Întrebarea nu este deci ce a făcut ea, ci ce s-a întâmplat după. Potrivit documentului, magistrat a invocat o prietenie apropiată cu Sterehira, directorul companiei municipale Confort Urban, care la rândul lui ar fi prieten cu administratorul societății recurente, adică administratorul societății pentru care Luminița Teodora Popescu urma să ia o decizie la Curtea de Apel. Este vorba de puzul pentru terenurile Cambela Prod din zona Palatului Copiilor, a Complexului de Știință ale Naturii și a Complexului Sportiv Farul, acolo unde urmează să se ridice, conform acestui plan urbanistic zonal, blocuri de până la 24 de etaje. E complicat pentru că nu e un litigiu oarecare, e unul care atinge spații urbane cu miză publică mare. A doua zi, adică pe 3 septembrie, Curtea de Apel a respins abținerea magistratului fără cale de atac. Iar mai devreme, în același dosar, un alt magistrat a cerut să se abțină și ei a fost respinsă această solicitare. Iată, două cereri de abținere respinse într-un singur dosar sunt un motiv de atenție publică, zic eu, chiar dacă fiecare decizie luată separat poate avea, mă rog, o justificare juridică. Să fim corecți până la urmă, nimeni din documentul publicat de un site național sau nimic de fapt din acel document nu arată că judecătorul ar fi favorizat vreo parte. Sterehira a confirmat relația de amiciție, dar a spus că nu poartă discuții despre procese cu prietenii săi sau cu această doamnă judecătoare sau domnișoară. Iar până la urmă, prietenia nu e infracțiune, iar un magistrat nu trebuie să trăiască izolat de oraș. Corect până aici. Problema ține însă de apartenența imparțialității, iar instanțele au spus de multe ori că justiția trebuie să fie nu doar imparțială, ci și să pară corectă, dacă nu e. Aici apare și dificultatea când judecătorul însuși semnalează o aparență de parțialitate și instanța o respinge fără explicații publice. Încrederea cetățenilor practic dispare. Curtea de Apel

nu a răspuns deocamdată în legătură cu această situație, într-un dosar în care o asociație civică contestă puzul, iar printre părâți se află inclusiv Consiliul Local. De asta tăcerea curții de apel alimentează puțin suspiciunile pe care abținerea voia să le înlăture. Sigur că contează până la urmă și contextul local, pentru că într-un oraș precum Constanța, relațiile, dacă vreți, dintre magistrați, șefi de companii, chiar și municipale, oameni de afaceri, cumva se pot suprapune inevitabil. Tocmai de aceea, aceste reguli de incompatibilitate trebuie aplicate și explicate, de ce nu cu atenție. Până la urmă, nu cere nimeni ca instanța să justifice fiecare hotărâre în fața presei, dar atunci când se impune, cum este în acest caz, într-un dosar cu miză publică, explicațiile nu trebuie să rămână o simplă mențiune într-un document care, atenție, a ajuns întâmplător în unele redacții. Următoarele termene din 9 octombrie pentru cererile de recuzare și strămutare, respectiv 15 octombrie pentru dosar, vor arăta dacă îndoielile ridicate de acest episod se vor risipi sau se vor adânci. Până atunci, cred că merităm cu toții mai mult decât, iată, o decizie de respingere fără atac și o tăcere instituțională, explicații. Mai ales că în acest moment avem pe rolul parchetului, de data aceasta, parchetului general, un dosar greu, considerat greu, cu 3 inculpați din Constanța, dintre care 2 foști procurori și un șef de instituție, care, iată, rămân în continuare în arest pentru 30 de zile. Mă refer la procurorii Niță și Ștefan, respectiv la Dumitru Learciu, cel care a condus Afir Constanța. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în context, rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 90 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 514.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără deficiențe de igienă sau produse alimentare cu data limită de consum depășită. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietren sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 28 de autovehicule, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei.
2: După ce a învins formația Popeșilor din Farul Constanța, continuă seria meciurilor de verificare în această pauză competițională. Superliga este întreruptă până pe data de 9 octombrie. În aceste condiții, echipele din primul eșelon efectuează diferite meciuri amicale. Farul joacă sâmbătă 3 octombrie două meciuri în compania două formații din eșelonul secund. De la ora 11, Farul întâlnește pe Unirea Slobozia, iar în după-amiaza aceleia zile, de la ora 17, va da piept cu echipa Clubului Sportiv Ștefănești. Următorul meci oficial din Superliga pentru Farul va fi duminica 11 octombrie pe propriul teren cu Petrolul Ploiești, partidă ce contează pentru etapa 11-a din Superliga la fotbal.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Continuăm cu un alt subiect. E vorba despre toaletele publice, alea care au costat cât un apartament de aici din centrul orașului, care au ajuns, potrivit sesizărilor venite de la Constanțeni, într-o stare deplorabilă. Vase de toaletă și chiuvete desprinse din pereți, pardoseni murdare, graffiti, lipsă de săpun, hârtie igienică, nu mai zic de dezinfectant și așa mai departe, și un miros care se simte și în afara clădirii. Un focar de infecție, cam așa descriu cei care ajung acolo aceste toalete, pentru care autoritățile au plătit peste 150.000 de euro, adică cam 50.000 de euro pentru fiecare dintre ele, e o sumă comparată la acel moment cu valoarea a 3 apartamente, spuneam, hai garsoniere, și care a stârnit o controversă atunci în 2018. Controversa de atunci privea prețul, cea de acum privește ce a mai rămas din banii dați atunci. Dacă o investiție pe care mulți au considerat-o exagerată ajunge, iată, după ani, un spațiu cu obiecte sanitare dislocate, fără consumabile, concluzia este că s-a plătit mult pentru construcție și aproape mai nimic pentru întreținere. Să fim totuși corect, zic, un spațiu public se uzează, nimic de spus, există actele astea de vandalism, mai ales într-un parc vizitat, probabil, destul de, nu știu, de foarte mulți oameni, nu știu dacă sunt mii, dar probabil că sunt câteva sute pe zi. Tocmai de aceea toaleta din centrul unui oraș care mai e și turistic, are nevoie de un program de curățenie, de verificări regulate, de reparații la timp, pentru că atunci când se desprinde vasul de toaletă din perete, acest lucru nu se întâmplă așa de pe o zi pe alta, sau chiar dacă se întâmplă, se pot vedea, știu că la un moment dat erau camere de luat vederi în zonă. O intervenție la timp ar fi costat o fracțiune din prețul inițial. Întrebările sunt simple, ele rămân: cine administrează acele toalete, cine face curățenie și cât de des, cine verifică, pentru că trebuie să existe un contract de întreținere. Nu putem crede că spațiul a rămas fără stăpân atunci după redeschidere. Sigur că aceste răspunsuri sunt de bun simț și nu cer studii de fezabilitate, cer doar un responsabil care cel mai probabil e confort urban. Ironia e greu de ocolit. Constanța își clădește o parte din imagine pe istoria de oraș antic, vorbește despre fonduri europene, despre muzee, iar la câțiva pași de vestigiile turistice, turistul, că nu neapărat constanțeanul, uite, întâlnește o toaletă de nefolosit. Iar sesizarea aceasta cere lucruri minime, igienizare urgentă, un program periodic de curățenie și consumabile asigurate, evident, iar instituția responsabilă ar trebui să verifice, să remedieze și să spună public și de ce n-a făcut acest lucru până acum, dacă a fost sesizată.
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vă spuneam că am identificat și un lucru bun care s-a întâmplat în Constanța în ultimele 2 săptămâni. În sfârșit, cred că e prima oară când se întâmplă acest lucru, când o instituție, respectiv Consiliul Județean Constanța, cumpără sau răscumpără, nu știu, spuneți-i cum vreți, cu un preț care nu e deloc foarte mic pentru vremurile pe care le trăim, 350.000 de euro, terenul de pe strada Sabinelor, numărul 38 de aici din Constanța, unde arheologii au descoperit încă de anul trecut un mormânt de tip hipogeu de secol IV, un mormânt vechi de vreo 1700 de ani, da? Pentru un monument cu plan în cruce, cu 3 camere boltite și tencuiel decorate cu figuri, descris de specialiști ca fiind unic în Dobrogea și în România, prețul este cumva rezonabil. Decizia de a exercita dreptul de preemțiune a fost fără îndoială una corectă. Alternativa era ca un monument de interes național, poate chiar european, să rămână în proprietate privată, într-un oraș în care, știm prea bine, presiunea imobiliară a mâncat deja prea multe urme ale trecutului. Merită totuși reținut că traseul prețului a fost unul sinuos. Proprietarul a cerut inițial o sumă mult mai mare, undeva la peste 450.000 de euro, apoi s-a ajuns la 380.000 de euro, iar în final au bătut palma pentru 350.000 de euro, o reducere de peste 100.000.

de euro în urma negocierilor, arată, iată, că marja exista. Cum a fost stabilită valoarea de pornire și pe ce s-a bazat evaluarea, se vede din documentele publice care au stat în spatele acestui proiect de exercitare a dreptului de preemțiune. Pentru că atunci când statul, pentru că până la urmă Consiliul Județean e statul, cumpără un teren cu bani publici, chiar că dacă vorbim despre un monument, nu are cum să fie acceptat de la transparență acest lucru. Partea mai grea începe însă acum. Autoritățile spun că următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea acestui sit și pentru a face în cele din urmă acolo un muzeu dedicat creștinismului timpuriu în Dobrogea. Ideea este bună, iar exemplul acestui monument de la Tomis arată că astfel de proiecte pot funcționa dacă vrei. Însă vom vedea dacă în cele din urmă se va reuși să se facă un muzeu. Lista surselor posibile din proiectul de hotărâre pentru finanțare sunt de la Programul Regional Sud-Est la PNRR, fonduri guvernamentale, granturi și sponsorizări, și arată în acest moment mai degrabă ca o intenție decât ca un plan cu bani deja asigurați. Aici există și un risc, pentru că vorbim de un mormânt vechi de 17 secole, care nu știu cât mai poate aștepta birocrația. Vorbim despre tencuieli decorate care sunt fragile, despre umiditatea și infiltrațiile care sunt acolo și despre lipsa unei acoperiri adecvate care pot face în câțiva ani ravagii de-a dreptul pe care nicio finanțare europeană nu o să le mai poată repara cu nimic. Între achiziție și deschiderea unui muzeu vor trece realist probabil mulți ani după depunerea proiectului, după evaluare, contractare și execuție. Iar întrebarea corectă nu este dacă vom avea încă un muzeu, ci ce se va întâmpla cu situl în acest timp, cine îl va păzi, cine îl va conserva, cine plătește măsurile de protecție și de urgență. Bănuiesc că Minacul va primi această sarcină. Mai e o nuanță în acest caz, spre deosebire de hipogeul care poate fi vizitat acum, cel de pe Mircea, care poate fi vizitat doar la intrare și există acolo un film de prezentare și așa mai departe. Cel din strada Sabinelor este descris de cercetătorul Constantin Băjenaru, cel care l-a și descoperit, drept un monument în care se va putea intra de-a binelea, adică nu pe coate, cum este primul hipogeu. Acest lucru îi crește și potențialul turistic, științific, dar și responsabilitatea, pentru că un loc deschis publicului cere și o infrastructură serioasă, de la acces, la iluminat, la controlul microclimatului. Încă o dată vorbim despre un mormânt vechi de 1700 de ani. Iată că Constanța are o ocazie rară și salut pe această cale inițiativa Consiliului Județean de a recupera în primul rând și apoi de a transforma o descoperire arheologică într-un reper cultural, chiar dacă vor mai trece niște ani. Cumpărarea terenului probabil că a fost cel mai ușor pas, deși n-a fost foarte ieftin. Este un test, sau testul va fi dacă peste 2-3 ani vom vorbi despre un sit conservat și vizitabil sau despre încă o descoperire importantă care va rămâne cu un gard și un panou. Să sperăm că nu, până una alta. E bine că acest lucru s-a întâmplat, există un precedent și de aici probabil că dacă vor exista bani, vor mai exista și altfel alte situații, pentru că slavă Domnului, pe sub străzile pe care noi astăzi pășim sunt cu siguranță foarte multe altfel de monumente.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sky.
3: Sky FM.

0: SKYFM SKYFM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietren sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii.
3: Se cunosc primele echipe masculine de basket de la noi din țară care s-au calificat în turul al doilea al Cupei României. Acestea sunt Corona Brașov, Politehnica Timișoara și CSM Târgu Mureș, formații care au reușit calificarea în faza următoare a Cupei României după ce au obținut victorii manșa secundă a primului tur. Corona a învins pe Steaua cu 98-75 după ce a câștigat și pe propriul teren la 3 puncte diferență 76-73. Politehnica Timișoara merge mai departe, deși a pierdut prima manșă cu 65-72, disputa cu Petrolul Ploiești a revenit în manșa a doua și s-a impus cu 88-74. Mergem mai departe și Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, care a întrecut pe CSM Galați cu 109-83, după ce și în prima manșă s-a impus la 20 de puncte diferență, 93-73.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietren sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 90 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 514.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără deficiențe de igienă sau produse alimentare cu data limită de consum depășită. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 28 de autovehicule, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da, tu da.

0: Sky FM. Jest hora zero.
1: You're listening.